0: 竟敢大胆在此喧扰。
1: 你是哪儿来的毛神，胆来管我？
0: 我乃天蓬大元帅，总管天河水府。
2: 哦，原来你是天蓬元帅，少见少见。我乃新任天官弼马温大人，孙悟空。
0: 天河界内不准放马，你乃新任的小官，为何的不懂规矩啊？
2: 天河界内水草丰盛，正好放马。
0: 若不然，你小心我手中的上宝孙金耙。
2: 我倒要领教领教。哼，来，
3: 司马人，我不敢打呀。
4: 杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！

0: 在我们的地盘上撒野，他们占不到便宜的。团长，敌人点火给飞机导航，你准备了很多堆火，让飞机找不到具体目标，这样敌人的炸弹就不知道往哪儿投了。
1: 你小子聪明了。
2: 这城外炸得真热闹，你是不是担心特派员呢？你才担心呢，张口闭口特派员。
3: 哎，等我。
4: 報告いたします。アメリカの重機と機材がすでに24通りを通過しました。
1: こんだけ爆撃を何

0: 度も繰り返してるのに、まだ敵の道路出しに損害が与えられないというのか。航空隊は一体どこに目をつけてるんだ。貴様の格好は一体何やってるんだよ。
1: 中国人は狡猾であります。格好は確かに爆撃の目印を作りました。ですが中国人に邪魔をされ、我々は目標を失いました。
0: 今回の作戦は失敗しただけじゃなく、我が方は航空機2機を失ったんだ。このままじゃ我々輸送路封鎖委員会は世間の笑い者になるだけだ。
1: すぐに各校と坂田に連絡し挽回を図ります。失礼します。